Anda prende ke luka ndali cha sangwa ke kujo kapa kusala ni lando da fonti siri na chema ingo ikir singila mingi na Emmanuel sambo le fisi na gine chilo tenti kwa singa maichibe Afrika 11 na lango chila suawe mungana sinandoni balusho nandoni osho tunga so iba iyo teneti anzo ni amba itunga so atene awe

kutoa singira mingi na la vijana inga sote nchindo kwa singa kwa na terando da fonde kelo ka 11 yawe pade so imuna la a sangotile chindo zo gar chindo wa gar tila niko jo namba ge chindo la suna sanga mbayere na la ngotila suna namba ge chindo la kaso iba a yenya ke jo niko pepe ti faso a gando wana ke tonan ko jo na balu sandoni u sechi mana balu sandoni oku asina munga pe ko be kombite la ke tita me bamunza pa ke da ngbene yengo nga utafa de jusqu'à sina munga mena chinda prochaine na nula kaso eba a risque te munza pika mingi so a imana na 60% ton so gando wana ke balu sandoni u sere bi pa minda ke da so kan alete nduzoni tisina munga pe ko be kombite ande gartindo wana ke balu sandoni oku la ke da kete me munza palingi tipika tenti so mina na ke on alete nduzoni ku pepe ndoni a ke na ke so fe kete to so me munza pa ke da ngunga ti bingane to so munza pa ke da sia sina ngunga ti bika to so balu sandoni ku ke gartindo wana so risque ti munza pa ne a ke 30% si a mina ke kan alete nduzoni ndo a ke dede ngona mbake no la na ngunga ti bi tonga ne londo ka ikir na wata ti bonge ge na wata ti bonge nga tonga so a gartindo wana a tondani na balu sandoni se so mana balu sandoni mbasambala nyati la ngotila so la ngunga pe ko be komite la limiti strazile tu lo ande ke te so me bana ngotinda preso munza pa ke da na ngotinda pre na wata ti bonge balu sandoni se so ke gartindo wana la asi na ngunga pe ko be komite ne munza pa ke pika ande ata so la ti sara ti tena sigi so munza pa ke da si ngunga ti biande a ke de la ke sara ande mingi balu sandoni utanga na balu sandoni u se so ke gartindo wana si ndo a ke dedengo na ambinda so a ke vuko le chindo zwa ke kanga nko na langotila so anila na ndango kozo sebi afrika na potati bongi no nete so la maradjo de kiluka da ye ko so a ke tonga na sangotile chindo zo si muna la tonso we ikir singila na zo kwe.

Zapemo imitezo abachiro mo alegeso igilegetena igwe yambalo loke gale fo yambalo na system ana marraf na ngati kodwa pale maniki laso alesha jenda malenga alesha jenda malenga dansote ne yolo gina bongi igombi ile longa bata bongi gwa la bambari yolo bambari.

0: Radio Ndikeluka, votre météo.
1: Dosusi ki kiri kambata ti bongi afana ila ke sunga muza pa kiri kita kujande da na ina bata ti bongi. Azuti batanga fo centre barala ke kiri kati bata tala ala ke sunga si muza pa ke arala ke kete. Na bigiti farazara i barangala dosusi la fate ke kiri kiri kanda apoi la ke sunga nzuri singuza panga ke arandi ala na bigiti alaka.

0: Nasu na bageti danga communautaire tubongi sosela kesa kusana da agbacha masika ake guna baye kami ni soki na akwaliti ayoko sup me bangon dusha alashu na dushi kwale soki tongane eske ake na nduzu wala ake na gani
1: mwishika alashu atabili kwale soki mwa mzunga mbili na wangati hôpital communautaire ili mjisa alambo ako ula mwusi iwa amu uta uko suti taksi mwoto sisi kolona yo so si e pia nzingi tala paska zona ke sa yini mingi na le nzingi paski a kozuna wa linga mesulo ke dapo kiti sala ke mwa mutuni e akemini ko ta pale la so si akena so kototi la pola ko so isa ka so la mwa ko la mbuse ke na so uta usho ake ka so si a tributi a mwa ga ke zana hospital e ka se wana ke na mbuse ko
0: e tonga na la wa hama se ka so ton so tonga tiela ke muna la tita na la lundo
1: Pale sio kinani parce que ikinamina examen sur ma compétence tenait linga yo rotine la mna la si à la signature itanzo mais yiso ikisaka ikinamina antidot na mosi jona si ikim antidot na kana wakati ikolonani parce que i na bango de si akiki tamado la kesa yiso ide ke kozuna yo onja in antidot para azuna ke lombo chambe no si si ora ke dape ikim batagala ikim la yo tongana ngu ikisamba tatala deti yona ona tatala uzuna kizim
0: ambena nga da so aya wana ke sara intoxication so so tongana izatia taxi moto so si akipona na lati tenanzi apo kuchala so tongana bale chi songa ikita so tongana la si ala ke sa
1: bo ala so si ala wani la ke bo atatala ala ke gapa fo ke mfadi azuna ke ga mingi yenzo ya kasinala na mwoso chale tiza yon na mwoso zoni donyo yon ape ulu wapaka ti pongo yon ape la sasi lo piti tene tene kilke lo piti boto lo ki lango na bi ape lo ki di epi lo ki tutiki fatigi ngu mingi asi lo ki gara opital si zona tena la yivine ki donzo yike ede lo te lo lingi lisa yon
0: La so na kodro chibe ya foka mpumu na bata chibongi akpale nitu wa mana nduzu mena ba mundu chala tongane lasi ya kota aso chiko ato alimbi chitene akanga legi nani
1: ba mundu chimbi tika ngongo vama legi na ba leso cha kipasina kodro chibi ifo ilimbi tika nga legi na lindango na yorani isi ya yorona linati kodro chibi ifo kia gya farmasi aso ya kainati farmasi ya limbi tika ni ina mwoto la kani ifo ala ba mini mbetisho si wangangala sumo poko tulo nani sela muna zoni sasa akola useni ifo au azuchi kodoti ya kota kutuji ali mwiti gi azuchi kisa kwa na tenisa mwiti bi afrika sasa ya kwa lake mwa kuhuta la chukona nisho lake mwini kwa sosi ilo ati saa ifo au kubwa zoni na mwoto wa kubwa la saa mdangu ya teta kene ala famba ta sosi ya kisa imu paski ya na igiti mawa mingi aso jwa ina kuhuto ti gingo pata ti tengo tulo siya koloni amwa mboko tulo ala sosi ala deja la konstitution yo yoni ifo akota su koto ti aza mingi ndokora sisi ti iri ala ga eyi ili mwiti edala kene ala za nyonga yoso
0: Wanga Usman Sosal Gamarko ikinya sibia
1: singila mingi ya usina